0: جونی اوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادرانی عزیز، امروز در برنامه جونی اوچا ما در باره سلامتی مادر بعد از تولد صحبت میکنیم. با تولد کودک تمام توجه مادر به فرزند روانه می شود، اما فراموش نکنید برای نگاه بینی خوب کودک پیش از همه خودی مادر باید سالم باشد. کوشش کنید که تا حد امکان استراحت نمایید. اگر کودک خواب باشد شما نیز چند دقیقه برای برقرار کردن قوه خود وقت جدا کنید. غذای سالم، آب کافی و حرکت سبک نیز برای برقرار شوی ارگانیسم مهم می باشند. از نزدیکان کمک پرسیدن هیچ عیب نیست. بگذار همسر، مادر یا دیگر اعضای اویله بعضن در نگاه بینی کودک به شما کمک کنند تا شما کمی هم باشد استراحت نمایید. اگر مدتی دراز خود را غمگین، استرابناک یا به حال حس کنید، حتما با دکتر مشورت نمایید. در خاطر دارید، غمخوری به خود نیز یک قسم غمخوری به فرزند است. برنامه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. جانی اوچا، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک های مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای خمی 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
4: من والتر هستم و تبریک میگم اونهایی رو که امروز زود روز دارند. 4 آگوست تولد شدند. یاد راست میشم که امروز الکای سه‌شنبه است، ساعت 7:46 دقیقه و 4 آگوست، و ما چند سنه رو خواهیم گفت که با امروز ارتباط دارد. همین روز سال 1921 اویشا حیاتو تولد شد، هنر پیشه شایسته تاجیکستان. سال 1940 تولد شد جمشید هلالویچ کریموف، سابق سروزیر تاجیکستان. خب، ختم کرده اینستیتوت صنعت سبک مسکو بوده، با اختصاص انفرماتیکا در وظیفه های بلند دولتی فعالیت کرده. سالها معاون دیکتور و بعدن دیکتور اینستیتوت علمی و تحقیقاتی اقتصادیات گوسپلان تاجیکستان شوروی بوده. سال 81-88 معاون رئیس شورای وزیران، یک مدت کاتب یکم کمیته شهر، کمیته حزبی شهر دوشنبه، بعدن معاون رئیس شورای وزیران تاجیکستان. خب، و بعدتر سروزیر تاجیکستان سالهای 91-93 نماینده فوق‌العاده تاجیکستان در روسیه نیز بوده. خب، و سال 94 سروزیر تاجیکستان تعیین نشان، و سال 96 تا سال 96 در این منصب فعالیت میکنند، و از 97 تا 2003 همچون سفیر تاجیکستان در چین فعالیت کردند. امروز برهان الدین بهاءالدینوف، دکتر علوم طب، پروفسور، تولد شده سال 1953. همین روز سال 1954 اکرم اکوبیرف تولد شده، سابق مشاور وزیر کارهای خارجی تاجیکستان. همین روز سال 1954 مطلوبه غفورова تولد شده، دکتر علوم طب، پروفسور. خب، علیشر دودوف، فوتبالباز، دروازه‌بان، سال 1961 همین روز تولد شده. همین روز سال 2014 در گذشته، در 79 سالگی اوراد برهانوف، حافظ خلقی تاجیکستان. امروز روزی پیدایش شامپون نیز بوده، سال 1668 این نوشابه مشهور پیدا شده. خب، و این در ولایت شامپان در فرانسه، دامپرینون یک شخص بار نخست جریان تجربه های خود که شراب گازنوکی رو اختراع میکند، به خولی اومده میکند که بعدا نامی شامپون رو میگیرد و معروف میشود. خب، امروز در جهان روزی زنانی کارگر تنها تجلیل میشود. این روز بسام این گروهی زنان در رشد جامعه بخشیده شده است. خب، آنها نفرانی هستند که با وجود تنها بودن مستقلانه زندگی میکنند، تحصیل میکنند و نقشی مهمی در جامعه دارند. ما در بخش صحبت مردانه در همین موضوع صحبت میکنیم با تکیه به همین سنه و امیدوارم که اونجا اندیشه های بیشتر و اندیشه های زیادتر رو شما برای ما خواهید گفت و تخمین میکنم که برای دیگران نیز این البته جالب خواهد بود. این بخش یک روز در تاریخ نام دارد و ما کمی بعدتر بازم به این صحیفه برمیگردیم.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ. وقت